0: Questa era Lily di Hélène Bessette. Adesso passiamo ad ascoltare del punk HC Suomi da Pomarco in Finlandia.
1: Kannattaako meidän nyt oman pään kesken?
2: Minä en ole teidän väkeä pojat.
3: Tämä on meidän kommunistien puuhamiehiä.
4: Tää? Pesun kestävä amerikkalainen kommunisti.

Katsa katsa katsa katsa katsa katsa katsa katsa katsa katsa katsa katsa katsa katsa katsa katsa katsa katsa katsa katsa katsa katsa katsa katsa katsa katsa katsa katsa katsa katsa katsa katsa katsa katsa katsa katsa katsa katsa katsa katsa katsa katsa. Gaga mugaz, amor.